også med dig, Don Runner, med The Thing fra filmen Armageddon. Fantastisk film, og i øvrigt også fantastisk sang fra Aerosmith. Burhan G. sammen med Molly Sanden. Det er Radio Alfa. Godmorgen.

0: skønt over her fra Counting Crows. Mr. Jones er på Radio Alpha i dag, altså onsdag morgen. Og det er den 26. august. The Weather Girls fortsætter musikken. Vi skal have fingre den her lige nu. It's Raining Man. Godmorgen.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got nothing?

Dennis Williams her på Radio Alfa, og Let's Hear It For The Boys, og så musik fra midt om natten. Fantastisk sød sang her til Birgitte Robberg, synger han Kim Larsen om rollen, som hun spillede, nemlig Susan Himmelblå.

Aerosmith og Walk This Way. Og så Freak Power. Og du hører starten på den, og siger, nå ja, den kan jeg godt huske. Den er hoppet rundt til på diskotekerne. Den hedder Turn On, Tune In og Cop Out. Her på Radio Alpha.

What's Love Got to Do With It fra Tina Turner. Fantastisk musik, hun har lavet fra Private Dancer og så videre. Så er det Bobby Brown og hans Two Can Play That Game.

0: Kæmpe hit her fra R.E.M. Shiny Happy People. Og tidligere var det News, men jeg er Stein som sanger inde på Crazy Lazy City. Nu skal vi lytte til Rhythmics.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha.

0: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: When will they go from here?